0: Stein Arne sitt låtforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något litet annat för nu är det tid för konkurrens. Åh, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalade det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrke. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Og grunnen til at den heter det jo fordi at om sommeren, ja, da skal vi ta det helt med ro. Altså det høytiden for avslapping og kos og glede, og helst kanskje sol og godt vær. Ja, da man så varm, noen I hvert fall så varm at de klarer ikke å bevege seg engang. Sånn sommerpulsen. Så det jeg har gjort, det har tatt en veldig kjent person, og så har jeg tatt et lite klipp fra de som snakket, Og så har jeg dratt ut lyden, så de kjempeavslappet. Og din oppgave, det å gjette, eller finne ut da, hvem det som snakker her.
1: I Gudbrandsdalen så det jo fra Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe hjørme på Kong Harald eller noe sånt Ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio Og husk å ha med adresse og fullt navn Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie